0: Eliase päästetiimi seiklused telekanalis Kids Zone Mini.
1: Radio Kids Zone.

nailonistun, musta ja krooni, sinist ja kollast, alasaba kirja, pääsusaba kirja, mesilase kirja, kimalase kirja, suvekirja, seine kirja, uppervalli kirja, uppervalli kirja, igale lapsele ise kirja. Õhtu tuleb